Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1778. godine umro je francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, čije je djelo inspirisalo francusku revoluciju i imalo značajan uticaj na evropsku književnost i filozofiju 18. i 19. vijeka.

1877. godine rođen je njemački pisac Hermann Hesse. Od 1923. godine švajcarski državljanin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Proslavio se romanom Stepski vuk, a među poznata dijela ubrajaju se Igra staklenih perli i Demijan. ...1912. godine ustanovljena je vojna konvencija unutar Balkanskog saveza sklopljenog između Bugarske, Srbije, Crne Gore i Grčke radi oslobađanja Balkana od turske vlasti.

1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1954. godine. Prve zbirke pjesama i pripovjedaka objavio je u Parizu 1923. i 1924. i u njima izrazio osjećanja takozvane izgubljene generacije, razočarane ratom. Poznata djela Sunce se ponovo rađa, Zbogom oružje, Za kim zvona zvone, Starac i more. ...1992. godine umro je Borislav Pekić, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih književnika druge polovine 20. vijeka. Rođen je u Podgorici 1930. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom kao profesionalni književnik živio u Beogradu i Londonu. Za roman Zlatno runo 1987. godine dobio je Njegoševu nagradu.

2011. godine u Beogradu je u 87. godini umrla poznata beogradska pozorišna i filmska glumica Olivera Marković. Prvi film u planinama Jugoslavije snimila je 1945. godine. Ostvarila je više od 100 uloga i glumila u 63 filma, među kojima su Kozara, Nacionalna klasa, Balkan Ekspres.

0: Nedjeljni magazin.
1: Naučno-dokumentarnom izložbom Gavrilo Princip i Mlada Bosna, autora, istoričara doktora Miloša Vojinovića, proteklog vikenda počeli su Andrijevički dani kulture i sporta koje iz godine u godinu uspješno organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Dokumentarna izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna sadrži fotografska svjedočanstva vezana za sarajevski atentat Gavrila Principa i revolucionarnu i književnu organizaciju Mlada Bosna. Postavka obuhvata građu iz brojnih privatnih zbirki i biblioteka, arhiva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Austriji, koju je sakupio i sistematizovao istoričar Miloš Vojinović. Postavka Gavrilo Princip i Mlada Bosna ima više cjelina, prije, nakon atentata, suđenje, zatvor i druge, i zaokružuje je spomeničke fotografije. U ime javne ustanove Centar za kulturu i sport prisutnima se obratio direktor ove ustanove Ivan Radojević.
2: Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi sugrađani, ljubitelji umjetnosti i poštovaoci naše tradicije. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim ispred javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Posebno mi je drago što nas je okupio povod koji nosi veliku istorijsku i kulturnu težinu. Večeras imamo jedinstvenu priliku da u Andrijevici po prvi put javnosti predstavimo naučnu dokumentarnu izložbu doktora Miloša Vojinovića. Ova postavka, koju realizujemo u bliskoj i dragocenoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvom članom u Crnoj Gori, donosi nam objektivan i dubok uvid u epohu s početka 20. vijeka. Osvjetljavajući život Gavrila Principa i pokreta Mlada Bosna. Kroz autentična dokumenta i fotografije, ova izložba nas podsjeća na važno mjesto koje ovi istorijski putokazi zauzimaju u pamćenju našeg naroda. Ono što večerašnji događaj čini da dodatno svečanim jeste činjenica da ovom izložbom zvanično otvaramo našu tradicionalnu manifestaciju Andrijevički dani kulture i sporta. Tokom predstojećih ljetnih mjeseci, naš centar i Andrijevica bit će prepoznatljivo mjesto susreta kreativnog stvaralaštva i sportskog duha. Pripremili smo bogat program, od inspirativnih književnih večera i promocija, preko likovnih izložbi i koncerta, pa sve do pozorišnih predstava i sportskih turnira za sve generacije. Želja nam je da ovo ljeto živi naš grad u punom svijetu kulture i zajedništva.
1: Dokumentarna izložba Miloša Vojinovića prvi put je javnosti predstavljena 2023. godine na Vidovdan u Novom Sadu. Ova postavka obuhvata bogatu kolekciju arhivskih dokumenata, novinskih isječaka i jedinstvenih fotografija koje svjedoče o idealima i aktivnostima njenih članova. Ova izložba je pokušaj da se na jednom mjestu predstavi sveobuhvatno fotografsko svjedočanstvo povezano sa Gavrilom Principom i sarajevskim atentatom. U pitanju su sačuvane fotografije, veliki broj njih nikada nije bio dostupan javnosti. Fotografije iz njegovog privatnog života, djetinjstva, dječaštva, njegovih roditelja Petra i Marije, zatim fotografije članova Mlade Bosne, a tu su i fotografije samog dana sarajevskog atentata, hapšenje, suđenje i zatočeništva. Na prikupljanju građe Vojinović je radio skoro čitavu deceniju, a postavka je premijerno prikazana u Novom Sadu, nakon čega je gostovala u više centara u regionu, u Beogradu, Trebinju, Podgorici i drugim gradovima. Postavka se sastoji od 200 fotografija podijeljenih u nekoliko specifičnih historijskih i hronoloških cjelina, kazala je, otvarajući izložbu u Centru za kulturu u Andrijevici, direktorka Polimskog muzeja Violeta Folić.
3: Prije svega da se zahvalim organizatoru na ukazanom povjerenju da otvorim ovako značajnu izložbu koja je večeras ispred nas. Poštovani i poštovalci istorije i fotografije, ukazana mi je posebna čast da u osmi Vidovdana 28. juna otvorim dokumentarnu izložbu Gavrilo Princip i Mlada Bosna. Kao što znate, Vidovdan je jedan od najznačajnijih praznika koji srpski narod vjekovima proslavlja u slavu junacima Kosovskog boja 1389. godine. Obilježavanje Vidovdana mi gajimo sjećanje na kosovske vitezove i iskazujemo poštovanje prema istorijskom nasljeđu. A Vidovdan je u istinu simbol junaštva i spremnosti srpskog naroda na žrtvu i slobodu za otačinu. Vjekovna borba i žrtva su nas i održale kao istorijski narod. Posebno mjesto u toj slobodarskoj misiji ima, kao što rekao, Vidovdanski zavjet koji vjekovima obilježavamo uz liturgije i parastose, ali i kulturnim programima poput ove izložbe, čiji je autor Miloš Vojinović sa Vulkanološkog instituta SANU, a koja predstavlja prvi sveobuhvatni istraživački poduhvat u okviru koje su na jednom mjestu prikupljene i analizirane sve sačuvane fotografije vezane za sarajevski atentat. Na prikupljenju ove građe Vojinović je radio skoro čitavu deceniju, a postavka je premijerno prikazana u Novom Sadu, a nakon toga u Podgorici, Beogradu, Trebinju i drugim gradovima. Postavka se sastoji od 200 fotografija podijeljenih u nekoliko specifičnih istorijskih i hronoloških cjelina. Ovom prilikom skrenut ću pažnju na neke segmente. U odjeljku naslovljenom život atentatora prije atentata, na primjer, fotografije prikazuju mladobosance kao obične đake i studente u svakodnevnim situacijama sa namjerom da se javnosti približi njihova ljudska i ideološka strana prije samog čina. Drugi dio izložbe, Sarajevo krajem juna 1914. godine, čine dokumentarni snimci grada, posjete na dvojvode Franca Ferdinanda, kao i posljednja fotografija živog austrijskog prestolonaslednika koja je nastala od fotografa koji je amater, a koji je bio samo nekoliko metara udaljeno mjesta gdje se nalazio princip. Treći segment pod naslovom Dani nakon atentata i suđenje sadrži vizualna svjedočanstva o masovnim antirasističkim i antipravoslavnim demonstracijama, uništavanju i pljačkanju imovine bogatih Srba u Sarajevu, kao i detaljni snimci suđenja za vjerenicima. Fotografije koje predstavljaju kulturna sjećanja, te fotografije čine one fotografije koje su vezane za spomenike, svečana otvaranja, ali kasnija rušenja različitih spomenika i spomen ploča, koje su kroz istoriju i smjene režima postavljeni na mjestu atentata. Dragocen sadržaj izložbe čine crteži u boji. Posebno je zanimljiv prijedak crtež Gavrila Princip u boji, rađen na osnovu jedne od njegovih autentične crno-bijele fotografije. Veliki dio izložene građe oslanjao se na pedantno čuvanu građu fotografa i nekadašnjeg načelnika istorijskog odjeljenja Ministarstva inostranih djela Kraljevine Jugoslavije, prezentovanu u segmentu zbirka Vojislava Jovanovića Marapa. Kao što možete vidjeti na izloženim panelima, ovaj projekat ne služi samo kao puka izložba, već predstavlja naučna pitanja o ulozi vizualne istorije. Autor kroz postavku analizira kakvim su okolnostima fotografije nastale, za čije su potrebe pravilne, šta nam govori globalna istorijska potreba, da li ove fotografije potvrđuju ili opovrgavaju postojeća znanja koje imamo iz pisanih izvora. Autor izložbe je mladi istoričar dr. Miloš Vojinović, saradnik na Vulkanološkom institutu, odlikovan je inače nagradom studenta generacije, a master radove objavio kao monografija pod naslovom Političke ideje mlade Bosne. Radio je u istorijskim institutima u Pristonu, Londonu, Cambridgeu i Firenci. Istraživačke teme Vojinovića su istorija nauke, istorija Balkana, globalna istorija i istorija fotografije. Da posjetimo, Gavrilo Princip je rođen u selu Obre 1894. godine. Upokojio se u zatvoru u Terezijenštatu 1918. Gavrilo Princip je srpski revolucionar i patriota, član tajne organizacije Mlada Bosna, koji je na istorijsku scenu stupio kao izvršilac atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju u Sarajevu 1914. godine. Gavrilo Princip u srpskom narodu predstavlja simbol slobode i žrtve, ostvarujući plemenitu ideju za koju se borio i za koju je stradao. Nazivaju ga Novim Obilićem, koji je svjesno i herojski primio sebe na žrtvu u ime ideala vidovdanske etike slobode, pravde i jedinstva. Po Milošu Vojinoviću, Mlada Bosna ime dato plavovo povezanim tajnim učeničkim i studentskim organizacijama u Bosni i Hercegovini u oči Prvog svjetskog rata. Heterogene grupe i individualci udruženi su zajednički prezir prema Austro-Ugarskoj, željom da Bosnu i Hercegovinu ujedine s Kraljevinom Srbijom ili da stvore državu Južnih Slovena. Vojinović je fotografije sa sarajevskog atentata prikupio iz više izvora, nedeljnih listova, dnevnih novina, Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine, arhiva Sarajeva i drugih arhiva i biblioteka. Najbogatiji album koji se nalazi u Srbiji predat je kao poklon 1935. godine predsjedniku Ministarskog savjeta Kraljevine Jugoslavije Milanu Stojadinoviću. Dvije fotografije su za ostavština Franca Ferdinanda i nalaze se u Austrijskom državnom arhivu u Beču. Najpoznatija Principova fotografija, koja je obječala svije ovdje, nažalost, ali je, kako ćemo je opisati, jer je novo fotografije prosto nisu mogle biti sve izložene, ali najpoznatija Principova fotografija je iz istražnog zatvora, kada je policijski službenik saopštavao uhapšenima lažnu vijest da će uskoro krenuti masovna strijeljanja Srba, ukoliko oni ne otkriju organizaciju atentata. Ova fotografija je postala inspiracija za brojne grafite, crteže, korice knjiga i drugo. Fotografija bez uplašeni Princip širom otvorenih očiju sučava sa užasnom dilemom, doživjeće multiplikacije kakve nije stvaralac nije mogao ni da zamisli. Osim fotografija sa suđenja, brojne su i one sa mjesta atentata, kao i fotografije o postavljenju ili rušenju spomeničkih obeležja. Zatim fotografije koje svjedoče o haosu u Sarajevu nakon atentata i uništenju srpske imovine i sveopšteg nasilja nad sarajevskim Srbima. Fotografije koje skupio dr. Miloš Vojinović pomažu nam da sa solidnom dozom preciznosti vizualno rekonstruišemo 28. jun 1914. godine. Izložba doktora Miloša Vojinovića, Gavrilo Princip i Mlada Bosna, na objektivan i uverljiv način nam predstavlja sarajevski atentat viđen očima fotografa. Ova izložba je, kako je njenom otvaranju Podgorici ocijenio i istoričan docent dr. Vasil Jovović, predstavlja važan segment u očuvanju istorijskog nasljeđa i podsjeća na događaje koji su u velikoj mjeri oblikovali srpsku istoriju, dali ovima doprinos nacionalnom pamćenju i čiji su postupci imali dalekosežne posljedice na tok svjetske istorije. Posebnu pažnju zavređuje zapis istoričara Milorada Ekričića da Princip nije pucao u čovjeka Franca Ferdinanda, nego tihi genocid nad Srbima. Upravo zbog takvog istorijskog stradanja našeg naroda, naša je dužnost pamćenje na sve stradalnike. Sa dužnim sjećanjem na njihove žrtve i iskonskom željom da se tako stradanje nigdje i nikom ne ponovi, proglašavam otvorenog dokumentarnu izložbu Gavrilo Princip i Mlada Bosna.
1: Dr. Miloš Vojinović je osnovne i master studije istorije završio na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Za uspjeh tokom studija nagrađen je kao najbolji student u generaciji. Doktorirao je istoriju na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. Radio je i istraživao pri Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti, Njemačkom istorijskom institutu u Londonu, Centru za istoriju i ekonomiju Magdaleninog koleđa u Cambridgeu, Odjeljenju za istoriju univerziteta u Centru za istraživanje rada i životnih ciklusa u Berlinu, trenutno radi na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci. Organizator izložbe je bila Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, u saradnji sa javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

0: i gradovima. Postavka se sastoji od 200 fotografija podijeljenih u nekoliko specifičnih istorijskih i hronoloških cjelina. Ovom prilikom skrenut ću pažnju na neke segmente. U odjeljku naslovljenom život atentatora prije atentata, na primjer, fotografije prikazuju mladobosance kao obične đake i studente u svakodnevnim situacijama sa namjerom da se javnosti približi njihova ljudska i ideološka strana prije samog čina. Drugi dio izložbe, Sarajevo krajem juna 1914. godine, čine dokumentarni snimci grada, posjete na dvorove Franca Ferdinanda, kao i posljednja fotografija živog austrijskog prestolonaslednika koja je nastala od fotografa koji je amater, a koji je bio samo nekoliko metara udaljeno mjesta gdje se nalazio princip. Treći segment pod naslovom Dani nakon atentata i suđenje sadrži vizualna svjedočanstva o masovnim antirasističkim i antipravoslavnim demonstracijama, uništavanju i pljačkanju imovine bogatih Srba u Sarajevu, kao i detaljni snimci suđenja za vjerenicima. Fotografije koje predstavljaju kulturna sjećanja, te fotografije čine one fotografije koje su vezane za spomenike, svečana otvaranja, ali kasnija rušenja različitih spomenika i spomen ploča, koje su kroz istoriju i smjene režima postavljeni na mjestu atentata. Dragocen sadržaj izložbe čine crteži u boji. Posebno je zanimljiv prijedak crtež Gabriela Principa u boji, rađen na osnovu jedne od njegovih autentične crno-bijele fotografije. Veliki dio izložene građe oslanjao se na pedantnu čuvanu građu fotografa i nekadašnjeg načelnika istorijskog odjeljenja Ministarstva inozemnih djela Kraljevine Jugoslavije, prezentovanu u segmentu zbirka Vojislava Jovanovića Marapa. Kao što možete vidjeti na izloženim panelima, ovaj projekat ne služi samo kao puka izložba, već predstavlja naučna pitanja o ulozi vizualne istorije. Autor kroz postavku analizira kakvim su okolnostima fotografije nastale, za čije su potrebe pravljene, šta nam govori globalna istorijska potreba, da li ove fotografije potvrđuju ili opovrgavaju postojeća znanja koje imamo iz pisanih izvora. Autor izložbe je mladi istoričar dr. Miloš Vojinović, saradnik na Balkanološkom institutu, odlikovan inače nagradom studenta generacije, a master radom je objavljen kao monografija pod naslovom Političke ideje mlade Bosne. Radio je u istorijskim institutima u Pristonu, Londonu, Cambridgeu i Firenci. Istraživačke teme Vojinovića su istorija nauke, istorija Balkana, globalna istorija i istorija fotografije. Da podsjetimo, Gavrilo Princip je rođen u selu Obre 1894. godine. Upokojio se u zatvoru u Terezijenštatu 1918. Gavrilo Princip je srpski revolucionar i patriota, član tajne organizacije Mlada Bosna, koji je na istorijsku scenu stupio kao izvršilac atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju u Sarajevu 1914. godine. Gavrilo Princip u srpskom narodu predstavlja simbol slobode i žrtve, ostvarujući plemenitu ideju za koju se borio i za koju je stradao. Nazivaju ga Novim Obilićem, koji je svjesno i herojski primio sebe na žrtvu u ime ideala vidovdanske etike slobode, pravde i jedinstva. Po Milošu Vojinoviću, Mlada Bosna je ime dato labavo povezanim tajnim učeničkim i studentskim organizacijama u Bosni i Hercegovini u oči Prvog svjetskog rata. Heterogene grupe i individualci udruženi su zajednički preziv prema Austro-Ugarskoj, željom da Bosnu i Hercegovinu ujedine s Kraljevinom Srbijom ili da stvore državu Južnih Slovena. Vojinović je fotografije sa sarajevskog atentata prikupio iz više izvora, nedeljnih listova, dnevnih novina, Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine, arhiva Sarajeva i drugih arhiva i biblioteka. Najbogatiji album koji se nalazi u Srbiji predat je kao poklon 1935. godine predsjedniku Ministarskog savjeta Kraljevine Jugoslavije Milanu Stojadinoviću. Dio fotografija su za ostavština Franca Ferdinanda i nalaze se u Austrijskom državnom arhivu u Beču. Najpoznatija principova fotografija koja je običara svije ovdje, nažalost, ali je, makar ćemo je opisati, jer je mnogo fotografije prosto nisu mogle biti sve izložene, ali najpoznatija principova fotografija je iz istražnog zatvora, kada je policijski službenik saopštavao uhapšenima lažnu vijest da će uskoro krenuti masovno streljanje Srba, ukoliko oni ne otkriju organizaciju atentata. Ova fotografija je postala inspiracija za brojne grafite, crteže, korice knjiga i drugo. Fotografija bez uplašenih lica, širom otvorenih očiju suočava sa užasnom dilemom, doživjeće multiplikacije kakve nije stvaralac nije mogao ni da zamisli. Osim fotografija za suđenja, brojne su i one sa mjesta atentata, kao i fotografije o postavljenju ili rušenju spomeničkih obeležja, zatim fotografije koje svjedoče o haosu u Sarajevu nakon atentata i uništenju srpske imovine i sveopšteg nasilja nad sarajevskim Srbima. Fotografije koje skupio dr. Miloš Vojinović pomažu nam da sa solidnom dozom preciznosti vizualno rekonstruišemo 28. juna 1914. godine. Izložba dr. Miloša Vojinovića, Gavrilo Princip i Mlada Bosna, na objektivan i uverljiv način nam predstavlja sarajevski atentat viđen očima fotografa. Ova izložba je, kako je njenom otvaranju Podgorici ocijenio i istoričan docent dr. Vasil Jovović, predstavlja važan segment u očuvanju istorijskog nasljeđa i podsjeća na događaje koji su u velikoj mjeri oblikovali srpsku istoriju, dali ovima doprinos nacionalnom pamćenju i čiji su postupci imali dalekosežne posljedice na tok svjetske istorije. Posebnu pažnju zavređuje zapis istoričara Milorada Ekričića da princip nije pucao u čovjeka Franca Ferdinanda, nego tihi genocid nad Srbima. Upravo zbog takvog istorijskog stradanja našeg naroda, naša je dužnost pamćenje na sve stradalnike. Sa dužnim sjećanjem na njihove žrtve i iskonskom željom da se tako stradanje nigdje i nikom ne ponovi, proglašavam otvorenog dokumentarnu izložbu Gavrilo Princip i Mlada Bosna.
1: Dr. Miloš Vojinović je osnovne i master studije istorije završio na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Za uspjeh tokom studija nagrađen je kao najbolji student u generaciji. Doktorirao je istoriju na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. Radio je i istraživao pri Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti, Njemačkom istorijskom institutu u Londonu, Centru za istoriju i ekonomiju Magdaleninu koleđa u Cambridgeu, Odjeljenju za istoriju univerziteta u Centru za istraživanje rada i životnih ciklusa u Berlinu, trenutno radi na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci. Organizator izložbe je bila Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, u saradnji sa javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1778. godine umro je francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, čije je djelo inspirisalo Francusku revoluciju i imalo značajan uticaj na europsku književnost i filozofiju 18. i 19. vijeka.

1877. godine rođen je njemački pisac Hermann Hesse, od 1923. godine švajcarski državljanin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Proslavio se romanom Stepski vuk, a među poznata djela ubrajaju se Igra staklenih perli i Demijan. U 1912. godine ustanovljena je vojna konvencija unutar Balkanskog saveza sklopljenog između Bugarske, Srbije, Crne Gore i Grčke radi oslobađanja Balkana od turske vlasti.

1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1954. godine. Prve zbirke pjesama i pripovjedaka objavio je u Parizu 1923. i 1924. i u njima izrazio osjećanja takozvane izgubljene generacije, razočarane ratom. Poznata djela Sunce se ponovo rađa, Zbogom oružje, Za kim zvona zvone, Starac i more. ...1992. godine umro je Borislav Pekić, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih književnika druge polovine 20. vijeka. Rođen je u Podgorici 1930. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom kao profesionalni književnik živio u Beogradu i Londonu. Za roman Zlatno runo 1987. godine dobio je Njegoševu nagradu.

2011. godine u Beogradu je u 87. godini umrla poznata beogradska pozorišna i filmska glumica Olivera Marković. Prvi film u planinama Jugoslavije snimila je 1945. godine. Ostvarila je više od 100 uloga i glumila u 63 filma, među kojima su Kozara, Nacionalna klasa, Balkan Ekspres.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je konkurs za prijem učenika u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za predstojeću školsku 2026-2027. Godinu. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici koji se školuju van mjesta svog prebivališta, a koji su uredno upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini. Ukupan broj raspoloživih mjesta po opštinama raspoređen je tako što Dom učenika i studenata u Beranama nudi 128 mjesta, dok je u Podgorici obezbijeđeno 108 mjesta. Domovi u Kotoru i Nikšiću raspolažu sa po 50 mjesta, Dom učenika i studenata u Baru ima 45 slobodnih mjesta, dok Cetinski dom nudi smještaj za 25 učenika. Zahtjev za prijem u domove podnosi se isključivo elektronskim putem preko zvanične internet adrese www.upisi.edu.me. Rok za prijavljivanje počinje 17. avgusta i traje do 21. avgusta ove godine. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović donijela je školski kalendar za 2026-2027. Godinu, prema kojem će zimski raspust za učenike trajati tokom cijelog januara, saznaju vijesti. Prema kalendaru zimski raspust počinje u petak 1. januara, a završava se u nedjelju 31. januara 2027. godine. Drugo polugodište počinje u ponedjeljak 1. februara. Nastavna godina počinje u utorak 1. septembra 2026. godine, a završava se u srijedu 16. juna 2027. godine. Za učenike završnog razreda nastava će biti završena ranije, utorak 25. maja 2027. godine. Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole bit će organizovana 14., 15. i 16. aprila, dok će maturanti prve ispite polagati 1. aprila 2027. godine. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 mjeseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Cilj je jasan, omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda, 5 osoba povrijeđeno je lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, Kotoru 3. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ucinju, Herceg Novom, Budvi i Nikšiću. Izdata su 642 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 49 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u južnim predjelima promjenljivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili ponegdje uz malo kiše poslije podne, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Četvrtak je 2. jul, poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Nastavljamo sa informacijama koje smo dobili iz Doma zdravlja i CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više crnogorskih opština najavljeno iz CEDIS-a, a u našoj opštini u terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Zaseoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Lugje, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoce, oko škole, groblja i crkve, Katun, Balji, Repetitor, naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja. Električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Raspored rada u domu zdravlja u drugoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić do 20 časova. U drugoj smjeni pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Veselinka Paunović do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je konkurs za prijem učenika u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za predstojeću školsku 2026-2027. Godinu. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici koji se školuju van mjesta svog prebivališta, a koji su uredno upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini. Ukupan broj raspoloživih mjesta po opštinama raspoređene tako što Dom učenika i studenata u Beranama nudi 128 mjesta, dok je u Podgorici obezbijeđeno 108 mjesta. Domovi u Kotoru i Nikšiću raspolažu sa po 50 mjesta, Dom učenika i studenata u Baru ima 45 slobodnih mjesta, dok Cetinski dom nudi smještaj za 25 učenika. Zahtjev za prijem u domove podnosi se isključivo elektronskim putem preko zvanične internet adrese www.upisi.edu.me. Rok za prijavljivanje počinje 17. avgusta i traje do 21. avgusta ove godine. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović donijela je školski kalendar za 2026-2027. Godinu, prema kojem će zimski raspust za učenike trajati tokom cijelog januara, saznaju vijesti.

Prema kalendaru, zimski raspust počinje u petak 1. januara, a završava se u nedjelju 31. januara 2027. godine. Drugo polugodište počinje u ponedjeljak 1. februara. Nastavna godina počinje u utorak 1. septembra 2026. godine, a završava se u srijedu 16. juna 2027. godine. Za učenike završnog razreda nastava će biti završena ranije u utorak 25. maja 2027. godine. Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole bit će organizovana 14., 15. i 16. aprila, dok će maturanti prve ispite polagati 1. aprila 2027. godine. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 mjeseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Cilj je jasan, omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda, 5 osoba povrijeđeno je lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, Kotoru 3. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ucinju, Herceg Novom, Budvi i Nikšiću. Izdata su 642 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 49 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u južnim predjelima promjenljivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili ponegdje uz malo kiše poslije podne, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.

0: Nedjeljni magazin.
1: Naučno-dokumentarnom izložbom Gavrilo Princip i Mlada Bosna, autora, istoričara, doktora Miloša Vojinovića, proteklog vikenda počeli su Andrijevički dani kulture i sporta, koje iz godine u godinu uspješno organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Dokumentarna izložba Gavrilo Princip i Mlada Bosna sadrži fotografska svjedočanstva vezana za sarajevski atentat Gavrila Principa i revolucionarnu i književnu organizaciju Mlada Bosna. Postavka obuhvata građu iz brojnih privatnih zbirki i biblioteka, arhiva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Austriji, koju je sakupio i sistematizovao istoričar Miloš Vojinović. Postavka Gavrilo Princip i Mlada Bosna ima više cjelina, prije, nakon atentata, suđenje, zatvor i druge, i zaokružuje spomeničke fotografije. U ime javne ustanove Centar za kulturu i sport prisutnima se obratio direktor ove ustanove Ivan Radojević.
2: Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi sugrađani, ljubitelji umjetnosti i poštovalci naše tradicije, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim sa javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Posebno mi je drago što nas je okupio povod koji nosi veliku istorijsku i kulturnu težinu. Večeras imamo jedinstvenu priliku da u Andrijevici po prvi put javnosti predstavimo naučnu dokumentarnu izložbu doktora Miloša Vojinovića. Ova postavka, koju realizujemo u bliskoj i dragocenoj saradnji sa Maticom Srpskom, društvom članom u Crnoj Gori, donosi nam objektivan i dubok uvid u epohu s početka 20. vijeka, osvjetljavajući život Gavrila Principa i pokreta Mlada Bosna. Kroz autentična dokumenta i fotografije, ova izložba nas podsjeća na važno mjesto koje ovi istorijski putokrasi zauzimaju u pamćenju našeg naroda. Ono što večerašnji događaj čini da dodatno svečanim

0: Postavka se sastoji od 200 fotografija podijeljenih u nekoliko specifičnih historijskih i kronoloških cjelina. Ovom prilikom skrenut ću pažnju na neke segmente. U odjeljku naslovljenom život atentatora prije atentata, na primjer, fotografije prikazuju mladobosance kao obične đake i studente u svakodnevnim situacijama sa namjerom da se javnosti približi njihova ljudska i ideološka strana prije samog čina. Drugi dio izložbe, Sarajevo krajem juna 1914. godine, čine dokumentarni snimci grada, posjete na dvojvode Franca Ferdinanda, kao i posljednja fotografija živog austrijskog prestolonaslednika koja je nastala od fotografa koji je amater, a koji je bio samo nekoliko metara udaljenog mjesta gdje se nalazio princip. Treći segment pod naslovom Dani nakon atentata i suđenje sadrži vizualna svjedočanstva o masovnim antirasističkim i antipravoslavnim demonstracijama, uništavanju i pljačkanju imovine bogatih Srba u Sarajevu, kao i detaljni snimci suđenja za vjerenicima. Fotografije koje predstavljaju kulturna sjećanja, te fotografije čine one fotografije koje su vezane za spomenike, svečana otvaranja, ali kasnija rušenja različitih spomenika i spomen ploča, koje su kroz istoriju i smjene režima postavljeni na mjestu atentata. Dragocen sadržaj izložbe čine crteži u boji. Posebno je zanimljiv prijedak crtež Gavrila Principa u boji, rađen na osnovu jedne od njegovih autentične crno-bijele fotografije. Veliki dio izložene građe oslanjao se na pedantno čuvanu građu fotografa i nekadašnjeg načelnika istorijskog odjeljenja Ministarstva inozemnih djela Kraljevine Jugoslavije, prezentovanu u segmentu zbirka Vojislava Jovanovića Marapa. Kao što možete vidjeti na izloženim panelima, ovaj projekat ne služi samo kao puka izložba, već predstavlja naučna pitanja o ulozi vizualne istorije. Autor kroz postavku analizira kakvim su okolnostima fotografije nastale, za čije su potrebe pravilne, šta nam govori globalna istorijska potreba, da li ove fotografije potvrđuju ili opovrgavaju postojeća znanja koje imamo iz pisanih izvora. Autor izložbe je mladi istoričar dr. Miloš Vojinović, saradnik na Balkanološkom institutu, odlikovan i inače nagradom studenta generacije, a master radove objavio kao monografija pod naslovom Političke ideje mlade Bosne. Radio je u istorijskim institutima u Pristolu, Londonu, Cambridgeu i Firenci. Istraživačke teme Vojinovića su istorija nauke, istorija Balkana, globalna istorija i istorija fotografije. Da podsjetimo, Gavrilo Princip je rođen u selu Obre 1894. godine. Upokojio se u zatvoru u Terezijenštatu 1918. Gavrilo Princip je srpski revolucionar i patriota, član tajne organizacije Mlada Bosna, koji je na istorijsku scenu stupio kao izvršilac atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju u Sarajevu 1914. godine. Gavrilo Princip u srpskom narodu predstavlja simbol slobode i žrtve, ostvarujući plemenitu ideju za koju se borio i za koju je stradao. Nazivaju ga Novim Obilićem, koji je svjesno i herojski primio sebe na žrtvu u ime ideala vidovdanske etike slobode, pravde i jedinstva. Po Milošu Vojinoviću, Mlada Bosna ime dato labavo povezanim tajnim učeničkim i studentskim organizacijama u Bosni i Hercegovini u oči Prvog svjetskog rata. Heterogene grupe i individualci udruženi su zajednički prezir prema Austro-Ugarskoj, željom da Bosnu i Hercegovinu ujedine s Kraljevinom Srbijom ili da stvore državu Južnih Slovena. Vojinović je fotografije sa sarajevskog atentata prikupio iz više izvora, nedeljnih listova, dnevnih novina, Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Arhiva Sarajeva i drugih arhiva i biblioteka. Najbogatiji album koji se nalazi u Srbiji predat je kao poklon 1935. godine predsjedniku Ministarskog savjeta Kraljevine Jugoslavije Milanu Stojadinoviću. Dvije fotografije su za ostavština Franca Ferdinanda i nalaze se u Austrijskom državnom arhivu u Beču. Najpoznatija principova fotografija koja je ovečara svije ovdje, nažalost, ali evo kada ćemo je opisati, jer je mnogo fotografije prosto nisu mogle biti sve izložene, ali najpoznatija principova fotografija je iz istražnog zatvora, kada je policijski službenik saopštavao uhapšenima lažnu vijest da će uskoro krenuti masovno strijeljanje Srba, ukoliko oni ne otkriju organizaciju atentata. Ova fotografija je postala inspiracija za brojne grafite, crteže, korice knjiga i drugo. Fotografija bez uplašenih lica, širom otvorenih očiju sučava sa užasnom dilemom, doživjeće multiplikacije kakve nije stvaralac nije mogao ni da zamisli. Osim fotografija sa suđenja, brojne su i one sa mjesta atentata, kao i fotografije o postavljenju ili rušenju spomeničkih obeležja, zatim fotografije koje svjedoče o haosu u Sarajevu nakon atentata i uništenju srpske imovine i sveopšteg nasilja nad sarajevskim Srbima. Fotografije koje je skupio dr. Miloš Vojinović pomažu nam da sa solidnom dozom preciznosti vizualno rekonstruišemo 28. juni 1914. godine. Izložba dr. Miloša Vojinovića, Gavrilo Princip i Mlada Bosna, na objektivan i uverljiv način nam predstavlja sarajevski atentat viđen očima fotografa. Ova izložba je, kako je njenom otvaranju Podgorici ocijenio i istoričan docent dr. Vasil Jovović, predstavlja važan segment u očuvanju istorijskog nasljeđa i podsjeća na događaje koji su u velikoj mjeri oblikovali srpsku istoriju, dali ovima doprinos nacionalnom pamćenju i čiji su postupci imali dalekosežne posljedice na tok svjetske istorije. Posebnu pažnju zavređuje zapis istoričara Milorada Ekričića da princip nije pucao u čovjeka Franca Ferdinanda, nego tihi genocid nad Srbima. Upravo zbog takvog istorijskog stradanja našeg naroda, naša je dužnost pamćenje na sve stradalnike. Sa dužnim sjećanjem na njihove žrtve i iskonskom željom da se tako stradanje nigdje i nikom ne ponovi, proglašavam otvorenog dokumentarnu izložbu Gavrilo Princip i Mlada Bosna.
1: Dr. Miloš Vojinović je osnovne i master studije istorije završio na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Za uspjeh tokom studija nagrađen je kao najbolji student u generaciji. Doktorirao je istoriju na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. Radio je i istraživao pri Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti, Njemačkom istorijskom institutu u Londonu, Centru za istoriju i ekonomiju Magdaleninog koleđa u Cambridgeu, Odjeljenju za istoriju univerziteta u Centru za istraživanje rada i životnih ciklusa u Berlinu, trenutno radi na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci. Organizator izložbe je bila Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, u saradnji sa javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz.
2: Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1778. godine umro je francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, čije je djelo inspirisalo francusku revoluciju i imalo značajan uticaj na evropsku književnost i filozofiju 18. i 19. vijeka.

1877. godine rođen je njemački pisac Hermann Hesse. Od 1923. godine švajcarski državljanin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Proslavio se romanom Stepski vuk, a među poznata djela ubrajaju se Igra staklenih perli i Demijan. 1912. godine ustanovljena je vojna konvencija unutar Balkanskog saveza sklopljenog između Bugarske, Srbije, Crne Gore i Grčke radi oslobađanja Balkana od turske vlasti.

1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1954. godine. Prve zbirke pjesama i pripovjedaka objavio je u Parizu 1923. i 1924. i u njima izrazio osjećanja takozvane izgubljene generacije, razočarane ratom. Poznata djela Sunce se ponovo rađa, Zbogom oružje, Za kim zvona zvone, Starac i more –

1992. godine umro je Borislav Pekić, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih književnika druge polovine 20. vijeka. Rođen je u Podgorici 1930. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom kao profesionalni književnik živio u Beogradu i Londonu. Za roman Zlatno runo 1987. godine dobio je Njegoševu nagradu.

2011. godine u Beogradu je u 87. godini umrla poznata beogradska pozorišna i filmska glumica Olivera Marković. Prvi film u planinama Jugoslavije snimila je 1945. godine. Ostvarila je više od 100 uloga i glumila u 63 filma, među kojima su Kozara, Nacionalna klasa, Balkan Ekspres.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.